ti nlo bi 44 114 charges ajo ni o wa affect won se na fi wa se error lori sirisi pe iro o won o ru be la po do ti to won awon wa le so pe lo fa be ba bi won le re o won la po do ti to won olohun o ru be ni ti to be iroyin de ngbe jade pe o si a je pe an mejeji lati nu ko Manchester City awon ni won se error tori pe ni seju meje akoko oni pe lo se asise yen sowo lami yama bakan na ori na se asise yen sowo binance sowo omo owo omo lo se asise yen si o fi di pe bena lo lo score se tori ponwanu ko Manchester City se se pe rabaraba Manchester City on lo ba won ta sise yen fi nwaye amo ta ba ni awo na to to egbo eyin ti wa Harry Kane gan ko senu ko Manchester City lo na ti wa ni Harry Kane to na so penalty nu senu ko senu ko Manchester City lo na ti wa ya ku lori rabaraba Spain ni o se en ti o le ba wo best ni o se en ti rabaraba Spain o le ba e ku loro